0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लाख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोड़ सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पाशाह नानक सच तैन सच जो मर जमे
1: पुछना दात वड़ी वड़ाई जा आपे आप नानक कारना कथनी जाए कीता करना ਸਰਬਰ ਜਾਏ ਮਾਲਾ ਦੂਜਾ
0: ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੜ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਖਣਾ ਜਾ ਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ
1: ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ